Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta. Glasba

0: Poslušate Radio Koper.
1: Dobar dan, dame in gospodje. Vi poslušate nekaj svežega.